є наша срака, а на три замарішка, послуша гаже всака, чорна-біла писана, а ліпа ордича, ой ти наша срака, то...